0: Daar hebben we bij ons een Esther Luttek ook wel.
1: Ook wel, ja.
0: Daar heb ik met de dame, Jan.
1: Ja, dat ben je moe warm nog.
0: Oh ja, er moe wel, ja. Dat
1: moe warm nog.
0: Ben je nou blij zijn voor mij, liksom, zo ik ben je nou blanden in op dat...
1: Ja, dat lilla maar niet zo lang toen, nou, zo dat gaat bra, dat.
0: Nee, dat var ju Moelv liksom, både det markedet var avlyst.
1: Helt riktigt.
0: Och så han stackaren som kom ifrån Lillehammer som inte...
1: Ja, nej, det var lite synd med så. Sån är det bara.
0: Ja, nej, men jag trodde eventuellt liksom de upplyser sånt något på Facebook eller vad som helst.
1: Ja, det var akkurat det. Det var sikkert for sent lagt ut. Så ja. Det var årsaken.
0: Det var så, sånn som hender.
1: Det sånn som kan skje, det.
0: Mm-hmm. Ja, men nå kom du igjennom, og du visste liksom i hvilket land du betaler med slott i.
1: Det Polen.
0: Ja, har du vært i Polen?
1: Nei, jeg har ikke vært det, men jeg var i Kiel nå i et par dager, eller et par døgn.
0: Jaha.
1: Drog om fredagen og kom opp i dag.
0: Hvordan var det i Kiel da?
1: Det var fint.
0: Var det fint?
1: Ja, det var det.
0: Fint vær eller like dårlig vær som her?
1: Det var veldig heldig med været.
0: Hva?
1: Båten var veldig fin. Det var ikke den til bølge. Du merket egentlig nesten ingenting.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det var veldig.
0: Jeg så her forleden, liksom, værmeldingen, altså, i Nordtyskland, altså, den var vist ikke så bra, liksom, det var ganske kraftig vind og mye rekken, og...
1: Mhm. Det var veldig mye toler når vi reste tilbake til Kiel, på en par timer etter at vi hadde kjørt derifra.
0: Ja vel.
1: Og toler over Sverige og den delen der, bort mot Sverige, kan du si da.
0: Ja, ja.
1: Det passer bra.
0: Det skifter fort rundt omkring.
1: Det gjør det.
0: Mm. Handlet du mye i Tyskland da, i Kiel?
1: Ikke mye, det var det mest nødvendige. Som en smugler, vet du, så smuglervarer.
0: Ja vel.
1: Det gikk jo noe godt å drikke.
0: Ja vel.
1: Det er ikke en handler da.
0: Og alt fikk du med deg?
1: Jeg holdt ikke med meg. Det var ikke en sjef som sto i kontroll. Han kom seg ut på bakken i Oslo.
0: Ja, vel.
1: I Tyskland gikk det der. Da vi skulle ombord på båten, måtte vi bruke pass da. Det eneste.
0: Ja, vel.
1: Selv så gikk det veldig inn. Det var ikke så veldig mye folk med eller så.
0: Og så var det biltur opp til Moelv.
1: Jeg brukte toget.
0: Oh, ja, toget, ja vel.
1: Ja, det var tog da, det var en som går til Trondheim da, eller Lillehammer.
0: Mm-hmm.
1: Så det lette ut sånn.
0: Ja, ja, det går vel fortere med tog enn med bilen.
1: Ja, stort sett så gjør det det.
0: Hvis toget går.
1: Hvis toget går, ja, det har du rett i.
0: Det er ikke alltid, det går ofte. Ofte er det buss for tog.
1: Buss for tog, da er det vekk.
0: Mm-hmm. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg får prøve på det da, vet du. Jeg får først og fremst hilse til dere da.
0: Jo, tusen takk.
1: Og så han der Geir Høysen.
0: Ja.
1: Og Knut Morten Nyberg.
0: Ja.
1: Og så er det Rita Hans Løken til det skal stå. Og så er det noe som heter Tone Helene. Og Jon Rune, og den Alf da, så sagt, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Da tror jeg har fått med det meste.
0: Det skulle jeg regne med.
1: Ja, det ble bra da.
0: Ok, men da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg, og...
1: Lige må du,
0: og en god start liksom på høsten.
1: Det blir det, vet du.
0: Ja da. Ha det.
1: Ja da. Ikke må du. Hei hei. Vad bra.
0: Ja, jag tror jag tar en önskemelodi. Det är Asbjørn Krogedal som önskar sig Andante, Andante med ABBA. En ting jag har lust till att se, men det kan jag egentligen se nästa gång. Jag ser väldigt många önskar de samma melodierna ifrån gång till gång. I vart fall då jag har ett sändning. Så pröv att variera lite. Men här kommer i hvert fall Andante, Andante med ABBA. Och den var önsket av Asbjørn Krogedal.